دامنم منم زهار پر ز سوز و در نشسته به سرم جونین تا دامن شرارها مثل زیست که فامیلی من رو